0: šeimos gyvenimą ir karjerą, pagal lyčių lygybės strategiją tėvams ir globėjams užtikrinamos teisės į profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Iki mokyklinis ugdymas ir priežiūra yra esminis strategijos elementas. Siekiama, kad tėvai galėtų geriau suderinti savo darbą su motinos ar tėvo vaidmenimis. Dar vienas svarbus šios strategijos pasiekimas – teisė į 10 dienų tėvystės atostogas ir 4 mėnesių vaiko priežiūros atostogas visose ES šalyse. Šios taisyklės padėjo užtikrinti, kad nebūtų neįvertintas tėvų vaidmuo rūpinantis vaikais ir kad motinos turėtų galimybę suderinti savo darbą su vaikų auginimu. Be lygių moterų ir vyrų darbo teisių klausimo, ES taip pat sprendžia smurto dėl lyties problemą. Ji pasiryžusi netoleruoti jokių šio smurto formų, nesvarbu, ar tai būtų persekiojimas, seksualinis priekabiavimas, išžaginimas, fizinis ir psichologinis smurtas, ar priverstinė santuoka ir sterilizacija. Todėl buvo nustatytos taisyklės, pagal kurias toks smurtas laikomas nusikaltimu ir reikalaujama, kad ES šalys apsaugotų aukas ir suteiktų joms galimybę kreiptis į teismą bei naudotis tokiomis paramos struktūromis, kaip prieglaudos, prievarta patyrusių moterų krizių centrai ir pagalbos linijos. ES taip pat prisijungė prie Europos tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo. Pagal šią konvenciją reikalaujama, kad ES parengtų teisės aktus, politiką ir paramos paslaugas, kuriais būtų siekiama užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir su juo kovoti. Taigi visos šios priemonės rodo, kad ES eina teisinga kryptimi, siekdama lyčių lygybės Europoje. Tuo pačiu ji pripažįsta, kad dar reikia nueiti ilgą kelią, mažinant lyčių darbo užmokesčio skirtumą, užtikrinant dalyvavimą darbo rinkoje ir kovojant su smurtu dėl lyties. Šią tinklalaidę jums parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: Награда Сахаров за свобода на мисълта за 2025 година. Задържаните журналисти Анджей Почобот от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия са носителите на наградата Сахаров на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2025 година. Анджей Почобот е журналист, есеист и блогър от полското малцинство в Беларус, известен с критиките си към режима на Александър Лукашенко и станал символ на борбата за свобода и демокрация в страната. През 2021 година е задържан и осъден на 8 години в наказателна колония. Парламентът многократно призова за неговото незабавно и безусловно освобождаване. Мзия Амаглобели е грузинска журналистка и ръководител на онлайн медии. През 2025 година тя е задържана за участието си в антиправителствен протест и е осъдена на 2 години затвор по политически обвинения. Амаглобели е първата жена политически затворник в Грузия след обявяването на независимостта на страната и е борец за свободата на словото. Тя се превърна в символ на протестното движение за демокрация в Грузия, което се противопоставя на режима на партията Грузинска мечта след изборите през октомври 2024 година. Другите двама финалисти са сръбските студенти и журналистите и хуманитарните работници в Палестина и всички зони на конфликт, представлявани от Синдиката на палестинските журналисти, Червения полумесец и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток. Наградата Сахаров за свобода на мисълта е учредена през 1988 година и се връчва ежегодно на личности и организации, защитаващи правата на човека и основните свободи. Тя е наречена в чест на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров и е в размер на 50 000 евро.